Mè bon Diyo ya, revè mè ou, pou adore le Seigneur. Al doa, li mèm sel mèrite. Li eti ou nan le mòd, li mèt ou nan li kan moun sove. Chante nou li, amen. Alléluia. Kon pwen di ou, di kote, di ste ou pa. Ou pa kompran, mwen te fè